0: alu lauke girdule mirtiye. Juha eskiriyek uyeji haldiye. Sebil qaytana, khudani basku qaytana. Au yare khatunu, çavrenk enarana.
1: Ji tora gelî hebûna însan girîdana binetew. Ji bo kulîkên civakê zarokên rojê.